0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: दोस्तों तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते मैं थोड़ा अपना RJ दोस्त रमनीश। वेल, कुछ समा रह गया है दोस्तों साढ़े इस प्रोग्राम लई, ते आखिर विच एक इहो जी कहानी सुनाना चाहूँगा जो कि मेरे दिल दे बड़ी करीब है, ते तुहानू आई होप बहुत चंगी लगेगी। फिरोजपुर जिले के निक्के जिहे पिंड महल कला का नाम तुसीं शायद ना सुनया होवे। 2005 तक इस पिंड की पछाण सी, उह पिंड जिथे बस नहीं रुकती। कारण, पिंड नूं जांदी 3 किलोमीटर कच्ची सड़क बरसातां विच चिक्कड़, गर्मियां दे विच धूड़, मरीज़ मंजे ते ही दम तोड़ जांदे सन क्योंकि एंबूलेंस पिंड तक पहुँच ही नहीं सी सकदी। इसे पिंड विच रहिंदा सी करतार सिंह, ना कोई लीडर, ना सरपंच, सरकारी प्राइमरी स्कूल दा चौकीदार, तनखा 4200 रुपये महीना, उम्र 52 साल। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ 2 ਧੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਵੀਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 104 ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੜ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਕਰਤਾਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸੜਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਏ, ਸੜਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਈ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬਣੂ। ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 1998 ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।